0: denna din denna denna din denna denna din denna denna din denna denna din denna denna din denna denna din denna denna din denna denna din denna denna din denna denna din denna denna
1: Maputo, arborizada de acácias rubras e jacarandás de flor lilás. Extensas praias de areia branca, contrastando com a intensa vida urbana de pontos históricos e culturais. Antena Nacional, 92.3 FM, 738 kHz, onda média. Play Store, RM Play e em www.rm.co.mz.